svar. Jeg som når, jeg som når. Jeg som må boogie, boogie, boogie, boogie, boogie svar. Stein og tvets, se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no